0: лугут сарвигинеалегаттигу кану илиу каттарсимагмагаатат моссас апака тусаарормилаву
1: дана вахан логнаама даннагалаана амсаароорам туллаапту ялнаа ухаалаамлуу мусаапа каунгаа хэклаан юрлаа лагаа